da Horosi fatte sele. Tanto de tempo buca fini ne vrem la ca local, se vede, o ne la vrem doc le usi te ne are local. Atât ne intre la vele lor fel moras mai de tine fata. E depois, i da noc tenke cura tuile în tempo. Se e pe la cura tuile în tempo, maca este sempre atac. Ne vrem hausul vere, acea atunci am urcare, cum va să

părăsi toate cele. Dar îmi trebuie bucat, fiind în urmă ca local, se vede, o nu le avem doar cu Rusiei tăneare local. Atunci înainte la vele aia lor, fel în moară să mai de tine fapte. Depois, îi dăm noapte încă curătuire în timpul. Să iei pe la curătuire în timpul, măcar, ei se sunt atacă.